Tetragrammaton, Tetragrammaton, Metrotonus Atla, Meseos Sabaoth.